لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ سیلاب ها در آغاز بهار، از بین رفتن بهترین زمان کشت. چاره چیست؟ مدیریت محلی سیلاب با حفاظت خاک.
2: دیوارهای استنادی ایجاد بشه، حتی میتونن با تدابیر محلی مثل مسائلی که در محل وجود داره، در شینه ها یا در آبراهای خرد توقفگاه های ایجاد کنن که سرعت آب گرفته بشه. این تدابیری که در محل میتونن انجام بدن.
1: از کشزار تا بازار، چند و چون محصولات وطنی، زعفران تخار در رقابت با زعفران هرات و تأثیر مثبت آن بر بازار داخلی و بین المللی.
3: طبعا که تولید زعفران تأثیرات خیلی مثبت هم در داخل کشور و هم در بیرون از کشور داره. در داخل کشور ای که سبب ایجاد شغل شده، سبب جایگزین برای کشت خاشخاش میشه.
1: و در مشوره و ابتکار، کار محلی مردم بنگلادش و هند برای نجات کشتزارها از سیلاب.
4: اینا در حقیقت یک نوع انتقال آب سطحی به آب زیرزمینی به خاطر استفاده برای آبیاری را پیاده کردن و او طوری است که در فصل مونسون، در فصل بارندگی،
1: سلام و وقتان بخیر شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه دهقان. من صدف قیاسی و همکارم محب جان باز هم با شما هستیم در برنامه دهقان رادیو بی بی سی. من از استودیوی لندن با شما صحبت میکنم
5: و من هم از استودیوی کابل به همه شما شنوندگان عزیز برنامه دهقان سلام میفرستم و از همراهی همیشگیتان تشکر میکنم. صدف جان، سیلاب در آغاز فصل بهار، یعنی از بین رفتن بهترین زمان کشت، زمین گیر میشود.
1: بله مایب جانم، قسم که گفتن پیش از این که جان بگیر زمین گیر میشه، با این که

0: سیلاب بهاری را میدانیم که نمیشه متوقف کرد، اما بسیاری از کارشناسان میگن که میشه که او را کنترل بکنیم، کن بسازیم و هدایت بکنیم. به اون خاطر در چاره چیست امروز دهقان چاره‌یابی میکنیم که چگونه مدیریت سیلاب میتونه از زمین‌های زراعتی محافظت بکنه و چه اقدامات باید پیش از رسیدن آب انجام بشه.
1: محمد جواد امیری از دهنه غوری ولایت بغلان یکی از دهقانا را با خود داریم. البته دهنه غوری جایی است که مثلا متاسفانه سیلاب های مدهش و ویرانگری را تجربه میکنه و همچنان محمد عارف متخصص مدیریت منابع آب و تغییر اقلیم.
0: بله، برازی که در این برنامه ما روی یک راهکار صحبت میکنیم و او راهکار مدیریت در سطح محل است که در محل چی میشه کرد. پس بیاین از موارد بسیار ابتدایی شروع بکنیم و آقای عارف ابتدا و زحمت بسازیم که سیلاب سیلاب‌های بهاری چرا بیشتر در آغاز فصل کشت رخ میده؟
2: عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان برنامه دهقان رادیو بی بی سی. بهتر میدانم که یک تعریف کوتاه از سیلاب داشته باشیم و بعد بریم به سمتی که چرا سیلاب در بهار بیشتر رخ میده.
0: بله.
2: وقتی که حجم آب از ظرفیت زمین یا دریا یا رودخانه یا آبراه زیادتر میشه، این وقتا سیلاب رخ میده و یک سری عوامل داره این سیلاب. بی سیلاب عوامل داره مثل باران هایی که شدیدن، ذوب یخچال هاست، میل تند زمین، اینها عوامل طبیعی هستند. یک سری عوامل انسانی هم داره. عوامل مثلا جنگل ها تخریب میشه، علفچرها از بین میره، چرای بیروی انجام میشه، ساخت و ساز های غیر معیاری در آبراه ها ایجاد میشه. اینا عوامل میشه که سیلاب ایجاد میشه. حالا شما گفتین که سیلاب چرا در بهار؟ خصوصیات بارش بهاری اینه که مقدار زیادی از باران در یک وقت خیلی کوتاه جاری میشه و به خاطر همی ما افغانستان هم یک حالت داره که افغانستان قسمت اعظمش کوهستانی است، میل زمینم کمک میکنه به این که سیلاب ها خیلی زودتر جاری بشه و شدت زیادی داشته باشه.
1: شما میشه بگین که چگونه میشه سیلاب را مدیریت کرد؟
2: سیلاب اگر بخواهد درست مدیریت بشه، ما باید در سه کاتگوری یا در سه بخش سیلاب مهار کنیم. یک سری اقدامات هست که ما در قبل از سیلاب که مهمترین بخش مدیریت سیلاب ها ایره ما باید حتما انجام بدیم. یک سری اقدامات هست که ما در هنگام سیلاب انجام میشه و یک سری اقدامات هست که بعد از سیلاب انجام میشه یا در مجموع وقتی ما چون برنامه مربوط سیلاب اگر نید صدق میکنه در همه حال اقداماتی که ما قبل از وقوع سیلاب میتونیم انجام بدیم به خاطر مدیریت بهتر. یعنی من همیشه یک اصطلاح دارم میگم که ما با طبیعت مبارزه کرده نمیتونیم، ولی ما باید سازگار بشیم و مدیریت کنیم اون را. اقداماتی که قبل از وقوع سیلاب ما میتونیم انجام بدیم مدیریت حوزه های آبریزه که اینها شامل تدابیر ساختمانی و غیر ساختمانی میشه. ساختمان های مثل کنترول لاین، تراس، ترینچ، چک دم ها، بریک واتر ها، اینا را ایجاد کنیم و در کنارش ما باید از تدابیر غیر ساختمانی هم حتما استفاده کنیم، مثل ایجاد فرش نباتی، مثل نهالشانی، مثل اینکه ما جلوگیری کنیم از تخریب مراتع یا همو علفچرها. اینها میشه تدابیری که جزء تدابیری هستن که قبل از وقوع.
0: چیز بسیار جالب را که من در تحقیقات بر برنامه دهقان متوجه شدم جناب عارف، اگر شما دوبارهش صحبت بکنین، حفاظت از خاک یا مو زمین با بندهای خاکی بود و کاشت و پوشش گیاهی.
2: بند خاکی همو چکدم هاست که این چکدم ها میتونه به صورت بندهای کوچک خاکی باشه، میتونه از راک یا سنگ استفاده بشه، میتونه از مصالح محلی استفاده بشه. بعد ما میریم به مرحله ای که حفظ کنیم زمین های زراعتی.
1: بله بله دقیقاً.
2: اونجا ما باید تدابیر مثل بریک واتر ها یا دیوارهای استنادی در کنار دریاها ایجاد کنیم که سیلاب وارد زمین های زراعتی نشه. بسیار ساده اینه که دهقان های ما چرای بیرویه نکنن، یعنی زمین ها را تخریب نکنن، جنگلات را تخریب نکنن، در کنارش کمک کنن به سیستم های نهادهای مسئول که دیوارهای استنادی ایجاد بشه. حتی میتونن با تدابیر محلی مثل مصالحی که در محل وجود داره در شینه ها یا در آبراهای خرد توقفگاه های ایجاد کنن که سرعت آب گرفته بشه. این تدابیریه که در محل میتونن انجام بدن.
1: تصور کنی که معمولا سیلاب ها از دره و کوه ها جاری میشه و پایین، در کدام منطقه دره باید چک دم ها بیشتر جوش شود؟
2: ببینید

0: چک دم ها نظر به محلی که ایجاد میشه اندازه های متفاوت داره. یعنی وقتی که ما در ابتدا در بالا دست میخواییم چک دم کار کنیم، اصولا چک دم های بسیار خرد کار میشه، چون که رگه های ابتدایی آب اونجا تشکیل میشه. هرچی که پایین تر میاییم این رگه های آب به همدیگه پیوند میخورن و آب بیشتری جاری میشه. پس ما باید چک دم های قوی تر و تکنیکی تر ایجاد کنیم
1: پایین تر،
0: و هرچی که پایین تر میاییم این چک دم ها تخصصی تر میشه. پس لهاقین بهتره که آب را قبل از جاری شدن کنترل کنن.
2: البته اینجا نیاز از کسانی که نمیدونن بند خاکی چی است یکم کوتاه بگویم با اجازه هم شما. جمع کردن خاک در یک خط مثل یک پشتی کو یا تپه مانند، گای امرا با سنگ مثل که آقای عارف گفتن برای محکم تر شدن، معمولا هم در اطراف زمین یا در مسیر آب ساخته میشه. یا به زبان ساده تر، بند خاکی یک دیوار کوچک از خاک است که داقین برای کند کردن یا تغییر مسیر سیلاب میسازن. خب شنوندای عزیز، شما برنامه دیقان هم شنوین و در این چاره چیست ما درباره ازی صحبت میکنیم که ای که حکومت ها چی مسئولیت دارن خب برام معلوم است، ولی بر ازی که دیقان افغانستان، مالدار افغانستان بسیار ضرر میبینن از سیلاب ها، ما خواستیم روی یک راهکاری که عملی است در افغانستان صحبت بکنیم که راهکار در سطح محل است. به می دلیل بیاین از دیقان صاحبی برنامه آقای امیری بپرسیم که آیا در سالهای اخیر سیلاب ها در منطقه شما بیشتر شده، شما خودتان خسارت ضرر دیدین یا نه، اگر یک کم در مورد کشتزارهایی که شما در اونجا کار میکنین صحبت بکنین.
3: سلام دوباره به همه، امیدوارستم همه خوب باشن. بله، بغلان یک ولایت کوهستانی است و در ضمنش ولسوالی دهنی غوری در جای واقع شده که از دو طرف کوه است و ما بین دره است. سال گذشته هم برای داقین و اثر سیلاب ها که سرازیر شد آسیب رسید و امسال هم تقریبا 15 یا 16 روز پیش بود فکر کنم که شب به یک بارگی باران و ژاله بسیار شدید در حدود 40 دقیقه یا یک ساعت بارید که نه تنها در خود دنه غوری بلکه در ساعات دیگه بغلان هم سیلاب ها سرازیر شد که در منطقه که ما زندگی میکنیم با تاسف که زمین های زراعتی که فصل کشت و کار است و فعلا فصل گندم است، همه امو ساعات گندم پاشیده شده و گندم ها هم از زمین بلند شده. بدبختانه که خیلی زمین ها را آسیب رسانده و مردم دیاقین متضرر ساخته در قسمت. حدوداً ما از خودمان 19 جریب زمین است که تقریبا نصف ازیره که هم به حساب بزرگ رومی بود و هم گندم کار شده، در حدود نصف ازیره یعنی حدوداً 4-5 جریب زمین ما را سیلاب روش لوش آمد و ششتو بخیر چیز معلوم نمیشه روش.
2: در منطقه زندگی میکنین که توقع ازیره دارین که سیلاب میآید و متاسفانه بسیار بسیار زیان هم میرسانه بر دیاقین و مالداران، آیا در فکر ازی بودین که پیش ازی که عمو موقع سیلاب برسه کار انجام بتین در سطح محل؟
3: در سطح محل خامو روش های سنتی امی است که در منطقه‌ای که کوه میدان تند داره و گفته میمونه برنامه چقوری های حفر شده در فاصله یک متری، دو متری یا سی متری چقوری های در دامنه کوه حفر شده که یک چیز امو شدت آب کمتر بسازه، ولی او هم چاره نبوده. باران جالی که بارید 15-16 روز پیش به حد شدید بود و این چیزا اصلا نتونست که مانع جاری شدن سیلاب مانع کندی آب شود.
2: راهکارهایی که پیشتر من گفتم و نتیجه داده من میره با شما شریک میکنم، نیفهم نظر شما چی است، چقدر عملی کردین در منطقه تان. یکی است که میگن خب جویچه ها و کانال ها شما به او اشاره کردین، ولی بیشتر بر حفاظت از خاک ای که بندای خاکی و کاشت پوشش گیاهی را در نظر میگیرن که زمان بر است، ولی پیش از ای که سیلاب برسه ای کار انجام میتن. و دیگه در سطح محل معمولا حشر پاکاری جوی ها هست، ای که گروه ها ایجاد میشن و یک مسیر مشخص میشه تا ای که او مسیر مشخص هم میفهمن که این زمین جا وقت سیل به آب عبور میکنن. پس از این مسیر عبور آب ما چی میتونیم انجام بتیم که حداقل اگر سیلاب جلوش نمیگیره ای را کن بسازه؟ شما همچون کارهای محلی یا حشر عمومی قبل از سیلاب انجام دادین؟
3: بله بله، در محیط محل از طرف مردم به گونه خودجوشی حشرا راه اندازی شده. یک مشکل دیگه هم یمی است که ساختمانهای غیر معیاری در مسیر سیلاب و مسیرهایی که حد گمان میشه که سیل بیاید تاسفانه که ساخته میشه از طرف اقتداد مردم، تمام باعث میشه که هم خانه ها تخریب میشه، هم مسیر سیل تغییر میکنه و به طرف زمین ها دیگه. این کارهایی که مردم باید بکنن تا حد در توانشان است میکنه، ولی در سطح کلانی که باید معانی در سطح آب قرار بگیره، این دیگه از توان مردم عام خارج است و نمیدونن میکنه.
0: دهقان جدایی از مردم نیست. اگر ما تدابیر در حین وقوع هم داشته باشیم، جلوگیری میکنه حداقل از خسارات جانی. یعنی بسیار مهمه که ما بتانیم جان مردم و دهقان حفظ کنیم. اصولا دهقان به خاطر چی زیاد متضرر میشن؟ به خاطر اینکه کشتای زرع آبیشان در کنار منابع آب یا دریاهاست. به خاطر همین اگر ما بتانیم در حین وقوع سیلاب اطلاع رسانی خیلی سریع داشته باشیم، یعنی که هماهنگی بین مسئولینی که اطلاع رسانی میکنن، بتانیم مناطق پرخطر تخلیه کنیم، جریان مدیریت کنیم، همینطور که صدف جان گفتن آبراه ها پاک باشن، جریان بتانیم مدیریت کنیم، این در حین وقوع میتونه بسیار مفید باشه. مثال از زنده ای هست که در افغانستان متداول میگه از جایی که یک بار آب رفته باز هم آب میره. یعنی ما یاد بگیریم که در اون مسیرها اختلال ایجاد نکنیم، ساختمان ایجاد نکنیم یا تخریب نکنیم ساحه را، به خاطر اینکه ما بتانیم در سالهای بعد سیلاب نداشته باشیم یا اگر داشته باشیم سیلاب مفید داشته باشیم.
2: بله. خب در کناری که متاسفانه تلفات انسانی می داشته باشه سیلاب، خصوصا برای داقین و مالداران که از اونها قربانی میگیره، بعد از او عمده ترین ضرری که میتونه برسانه در صحبت با مسئولان زیاد و داقین و مالداران ما دریافتیم که بیشترین ضرر به خاک میرسه. امو زمین را که ضرر میرسانه، نه تنها امو لحظه او ضرری که میرسه بسیار زیاد پیامدهای پرهزینه داره برای داقین، بلکه خب با خاک سیل کار میکنه که تمام چیزها را که با خود میاره دیگه، او خاک و خاک ارگانیک و خاک مفیدی که قبلا بر محصول میتونست بسیار فایده مند تمام شود، دیگه او خاصیت خاک نمیمونه، بر مدتی او از بین میره. خود حفاظت خاک میتونه چه نقش در کاهش آسیب سیلاب داشته باشه؟
0: همینطور که گفتین باعث شستشوی خاک میشه، ولی در کنارش میتونیم بگیم که خاک مغذیرم انتقال میده، یعنی خاک با نیتروژن بالا رم انتقال میده که این خودش باعث تقویت خاک هم میشه، یعنی جنبه مثبت سیلاب. ما سیلاب ها را در چند کاتگوری در افغانستان رده بندی میکنیم. سیلاب هایی که در مناطقی که میلان تند دارن، در مناطقی هستن که نزدیک دریا هست، در مناطقی که دشتی است، یعنی در مناطق کوهستانی دقیقاً همین فرمایش خودتون صدق میکنه، خاک شسته میشه یا اینکه سنگ های خیلی کلان یا سطح مزرعه پوشیده میشه از لجن یا خاک غیر قابل استفاده. ولی در جاهایی که ما دشت داریم، مثلا نیمروز، مثلا در هرات، مثلا در هلمند، این جاها آب سرعت آنچنانی نداره، به خاطر همین ای هم آبهای زیرزمینی رو تغذیه میکنه و هم خاک مغذی رو اونجا رسوب میده. یعنی این دو تا بحث کاملا متفاوته. ولی حفظ زمین ها از زمین های زراعتی که در اطراف دریا هستن، راهش اینه که مسیر دریاها حفظ بشه که مسیر عادی خود طی کنه و در کنارش از دیوارهای استنادی استفاده بشه که آب وارد زمین های زراعتی نشه.
2: بله، منظورم بیشتر زمین های بود که نظر به صحبت با دهقین، اونا مثلا زمین آماده کرده بودن، شما میفهمین که کشتای بهاری چقدر برشان اهمیت داره.
0: درست.
2: در حالی که اونا آمادگی گرفته بودن، ولی اون مفیدیتی که از بعض سیلاب ها به زمین میرسه، حرف شما کاملا درست، ولی در پهلوی از او وقتی که او کشتزار خود از دست دادن، وقتی کلا تخریب شد و کشت، خب اونا هم فایده و ضرر خود وقت مقایسه میکنن متوجه شدن که بیشتر سیلاب برشان ضرر رسانده، به او خاطر شاید اقدامات پیشگیرانه بسیار بتونه برشان کمک بکنه.
1: یا جایی هست مثلا در ما، اگر بدخشان و تخار مثال بتم، چون ما خودم از بدخشان هستم، سیلاب ها را ما از نزدیک نظاره کردیم، دیدیم مناطق اولی که سیل بسیار بسرعت میاد اینجا را خمو کامل تخریب میکنه، اما مناطق پایین تری که آبی از این میاد رسوب میکنه و انبار میشه و به زمین های زراعتی تقسیم میشه که به تشکیل از همون خاکایی که شما گفتین میاره اینی گپ هاست، بعد از چند روز گذشته، چند روز یا یک هفته، اینی خاک و آب و گل و لایی که از بالای کوه آمده به اینجا آورده، مثلا گندم در وسط یزی خشک میشه و بسیاری را یک قسم محکم میره که گندم های زمین های زراعتی را خشک میکنه. آیا چاره ای است که اینمی را نگذاره خشک شوه؟ با آب سیلاب که آب یاری شد، پس از گذشته چند روز اینی رسوباتی داره که میشینه و زمین بسیار خشک اینی قاق میسازه. مطلب مرا گرفتین؟
0: بله.
1: در این صورت چی کنه باید دهقان چی بکنه؟ در این
0: صورت من براتون میگم که این باید شامل تدابیر قبل از سیلاب بشه که اجازه ندن که این خاک به زمین های زراعتی در او فصل انتقال کنه.
1: حالا کی آمده دیگه چاره نیست؟
0: دیگه چاره نیست و میره در فصل بعد که او زمین دوباره آماده سازی بشه.
1: درست.
2: خب من یک تجربه خوب را از کشور نیپال شریک بسازم با همه شما میمانای عزیز و کسایی که صدای ما را میشنون. خصوصا مخاطب ما آقای امیری هست که خب در نیپال دهقین بعض مناطق نیپال بسیار

0: ایلاب زیاد است و اینا در سطح محل آمدن دنبال یک راهکار چاره شدن. در ترکیه هم البته ای انجام میشه که این ایجاد تیم محلی در سطح اون منطقه است. تیم محلی که بسیار تجربه حاصل کرده در اقدامات پیشگیرانه که چطور میتونن قبل از اینکه سیلاب بیاین اینا کارای انجام بدن. من میخواستم از شما بپرسم که آیا اتور میشه که در سطح محل کار بکنن، یک دیقانان همه جمع شون و تجربه های خود شریک بسازن و بعد کسایی باشن که از تجربه از اونا استفاده بکنن و پیشگیرانه عمل بکنن در سطح محل؟
1: چون اونمو پاکاری سیلبرها و امو کارهایی که میتونن در بخوف
0: ولی دنیا در ثانیه در حال اپدیت شدن و بروز شدن است و متاسفانه مردم افغانستان خصوصا در زراعت و مالداری از خیلی چیزای نمیدانن هنوزم که اتا میتونه به صورت مدرن یا سنتی برشان در سطح محل کار بده. منظور من این است که استفاده از منابع بیشتر، کسایی که اینترنت دارن تحقیق بکنن، یکی در جمع شون، گروه واتساپی بسازن و متواتر با هم به تماس باشن. از اینی ابتکارات محلی آیا بهره بردن؟
1: خب در بعض ولسوالی ها تا تلفن درست سیم کارت خطی کار نمیکنه خانم.
0: متاسفانه ارتباط حضوری چطور؟ ارتباط مستقیم، جمع شدن در مسجد؟ مسجد یک مکان بسیار خوب است که دور هم جمع شون و صحبت بکنن.
1: میشه در مسجد و در قریجات جمع میشن، نظریات و مشوره و چیزایی که از تجربات که از گذشته دارن شریک میسازن. ولی چیزایی که شما قبلا عرض کردین واتساپ گروپ اینا، تاسفانه تا هنوز به اون مراحل نرسیده.
2: دقیقاً به میری آیا گاهی اوقات شده که مثلا اینمی سیلابایی که در فصل بهار میایه مثلا زمان کشت کار شما را تغییر داده باشه؟
1: بله خب همین فصل که آمد همین سیلاب امو کشت و کار ما را ضربه زده و از تمام لوش و جغل آورده سر می زمینای ما خوابانده. ولی وقت ازی هم میگذره دیگه و کشت ما را دیگه تغییر میده. طبیعی است که ما باید بعد ازی قرار بود که اگر ما به سر برسته گندم بعد ازی باید شالی کشت شوه.
2: ولی حالا چی میکنیم؟
1: حالا به یک مصرف بسیار کلان است که پسی آماده شوه زمین. اما تر شما خبر دارین که دیگه دو سال گذشته داقین بغلان یا در کل افغانستان با مشکل مواجه هستن. مثلا سال گذشته پیاز یکی از محصولات ما بود که هیچ خرید نداشت، راهی مواصلاتی با کشور همسایه بسته شد، پیاز مردم کلش انبار شد، هیچ کسی حتی کرایی که مردم هم مفت میتن و کم کرای انتقالش ندارن که از پشت خانه چون دور کنن این پیازایی که مانده.
0: بله.
1: خود تخم قیمت، خود کود قیمت، یک بوجی کود سفید 2250 رو پس، یک بوجی کود سیاه $100 است. یک تراکتور که میای کار میکنه ساعتوار یک ساعتش مثلا 1500 افغانی میگیره. یعنی کلش مصرف است که دیگه ایران میمونه که بعد چی کار کنه، با این مصارف از کجا تامین بکنه.
0: درباره مصرف گفتین دیقان صاحب امیری، بسیاری سوال مهم است بسیار زیاد، چون ما هم در نتیجه تحقیق درباره امی چاره چیست برنامه دیقان فهمیدیم که شدیداً نیاز احساس میشه که درباره اقدامات پیشگیرانه که قبل از سیلاب میشه انجام داد و ای که باید به کمک دیقان و مالدار شتافت بعد از سیلاب، نیاز به یک سرمایه گذاری است. آیا سرمایه گذاری در مدیریت سیلاب از نگاه اقتصادی میتونه به یک کشور مفید تمام شود؟
1: اگر حکومت یا دولت در مسیر سیلبرها چکدما یا مو دیواره استنادی ساخته شود و معانی یا شود تا زمینای مردم آسیب نبینه و ترایی امسال نیست که دو سه سال پای هم است که آسیب میبینه، خب طبیعی است اگر در این قسمت سرمایه گذاری شود، در این قسمت بر مردم تخمای اصلاح شده توزیع شود، در این قسمت دیاقین از مو آسیبایی که پی در پی در یک دو سال گذشته میبینن دستشان گرفته میشه و میتونن دوباره پس سر پا شوند.
2: بعد دهقانان ما در افغانستان هیچ نوع کمکی صورت نمیگیره که پس دوباره به زمینی که تخریب شده مثلا دولت یک مسیح بیا بگه که بیا خی زمینی تو خراب شده آقای میری، ما این تراکتور آوردم یا اسکاواتور آوردم ایره ما برات پس انوار کردم میتم. اما تو اگه پس امیری سی با یوی که شما را کمک میکنن زمین رو تنوار میسازن؟
1: نه خیر، باید مردم از بودجه شخصی خودی کارا بکنه. گاهی بر یک تعداد مردم تخمای اصلاح شده توزیع میشه و به ندرت و کم دیگه، در غیر از او باید تمام مصارف از طرف خود شخص یا دیقان یا صاحب زمین پرداخت شود و این زمین دوباره باید بشه برای کشت آماده شود.
0: خب در نتیجه آن چی تاله گفته آمدیم، چی فکر میکنین که از یک طرف اگر مسئولیت های متوجه حکومت است، قسمی که دیقان صاحب امیری گفتن که بدون شک باید می باشه، اما از طرف دیگر در یک اقدام فوری که اینقدر دیاقین و مالداران ضررمند میشه، بدون شک مدیریت در سطح محل میتونه بسیار اهمیت بالایی داشته باشه.
3: درست گفتین، حکومت ها نقش خاص خود دارن به خاطر سهولت ایجاد کردن برای مردم خودشان، ولی به عنوان کسی که در یک

0: پوشش طبیعی منطقه را دست نزنن با چرای بیش از حد و در آبراه‌ها و در مسیر آبراه‌ها ساختمان‌ها ایجاد نکنن که حجم آبراه را کم کنه یا این که باعث تغییر مسیر بشه. این بهترین حالتیه که قبل از وقوع سیلاب میتونن انجام بدن. همینطور که خودتان گفتین هماهنگی‌هایی که در بین جوامع محلی میتونه ایجاد بشه این بسیار مهمه. یعنی حتما لازم نیست که ما یک پروژه کلان در یک منطقه بخوایم تطبیق کنیم. بسیار ساده با چند تا سنگ در محل، خار و خاشاک میتونن آب را از بالا دست کنترل کنن در جاهایی که بسیار خطرناکه. مثلا مثل همین دوست عزیز ما که از بغلان هستن، اونجا خصوصیات طبیعت جوری است که اگر آب از بالا دست کنترل نشه در پایین دست امکان نداره ما با خشم طبیعت بتانیم مبارزه کنیم. باعث تخریبات نشن، طبیعت خود احیا میکنه اگر تخریب نکنن. و کارهایی که عوامل انسانی مثل این که آبراه ها رو دستکاری نکنن، پاک کنن، این میتونه خیلی کمک کنه برشان که خسارت کمتری ببینن. اگر سیلاب هم بیاید میتونه برشان یک فرصت باشه.
1: بدون شک همکاری محلی و دهان دادن دهقین خیلی کمک میکنه که چی در برابر سیلاب و بلایی که تازه برای دهقین پیدا شده، ملخ ها است که در چند روز گذشته نو ملخ پیدا شده که دهقین باز هم از این به نوع حراس دارن که باز برشان آسیب نرسانه. خوشبختانه از طرف صحت عامه بغلان ریاست زراعت دواپاشیش آغاز شده، فکر کنم برای 40 روز یا کم و بیش دواپاشی آغاز شده که در این قسمت هم مردم محل و دهقین همکار هستن و بدون شک میتونه که مورد موثر واقع شود.
2: ما تشکر میکنم از محمد عارف متخصص مدیریت منابع و تغییر اقلیم و همچنان محمد جواد امیری از دهنه غوری ولایت بغلان. سپاس فراوان که در برنامه اشتراک کردیم.
3: و در این بخش از برنامه دهقان در از کشزار تا بازار چند چون محصولات وطنی، اسماعیل سادات، آگاه امور زراعتی، رشد تولیدات زعفران وطنی در تخار را مقایسه می کند با هرات و تأثیرات آن را بر بازار ارزیابی می کند.
4: هنوز زعفران تخار به سطح برندسازی و استانداردسازی نرسیده، البته و کیفیت از یا می تونه خوب باشه، اما در تولید ازی و در کیفیت ازی تا فعلا به گونه یک نواخت صورت نگرفته. کیفیت یک نواخت نداره، کمتر از نظر به اندازه که زعفران هرات تولید میشه زعفران تخار با اندازه تولید نمیشه. و همچنان شرایط اقلیمی یکونه موضوع خیلی مهمی هستن که شرایط اقلیمی تخار همچنان بد نیست، اما از هرات که زعفرانش در بازارها تولید میشه به علت زمینه که شرایط اقلیمی بسیار خوب هرات داره به خاطر تولید ازی و منشی زعفران هم هرات شناخته میشه. طبعا که تولید زعفران تاثیرات خیلی مثبت هم در داخل کشور و هم در بیرون از کشور داره. در داخل کشور ای که سبب ایجاد شغل شده، سبب جایگزین برای کشت خاشخاش میشه و همچنان سبب ازی شده که به قیمت خیلی بلند به فروش برسه و دهقین بتونن یک آید خیلی خوب از او به دست بیارن. و در بازارهای بین المللی سبب شهرت افغانستان شده و به عنوان بهترین زعفران دنیا شناخته میشه و صادرات از این میتونه که پول زیاد را به جیب دولت و به جیب دهقین بیاره و همچنان در رقابت هایی که بر زعفران برگزار میشه میتونه از اونجا جایگاه های اول کسب کنه و درخواست کنندگان زیاد داره.
3: اسماعیل سادات بود، آگاه امور زراعتی. به این ترتیب می رسیم به بخش مشوره و ابتکار. نجیب الله سدید کارشناس مدیریت آب می گوید مردم در تایلند، هند و بنگلادش با ابتکارهای محلی بومی از مزارعشان در برابر سیلاب محافظت می کنند که از سوی بسیاری ها الگو برداری شده. اما چینگونه؟ مشنویم.
5: ابتکاری که به طور مثال مردم بنگلادش و هند و تایلند و این مناطق انجام میتن، بخصوص اینایی که بارندگی بسیار شدید مونسون دارن و سیلابا میشه تهدیدشان میکنه، اینا در حقیقت یک نوع انتقال آب سطحی به آب زیرزمینی به خاطر استفاده برای آبیاری را در حقیقت پیاده کردن و او طوری است که در فصل مونسون، در فصل بارندگی، از تمام کانال ها، جوی ها و در منطقه یک مطار مثال سیلبر یا دریا وجود داره، آب توسط یک جوی منحرف می سازن و در یک منطقه دیگه که در اونجا زراعت نیست اونجا را چقر می کنن یا حفره ایجاد می کنن و مثل یک جهیل یا یک پوند یا در حقیقت یک خندق بسیار بزرگ ایجاد می کنن و این در حقیقت از زمین کندنکاری می شه. اونجا در حقیقت

0: دوام میشه، دن میشه و این آب دن شده و دمه شده ذخیره شده فرصت پیدا میکنه و آب زیرزمینی را تغذیه میکنه و وقت فصل خشکسالی و خشکی میباشه از او آب که با زیر زمین در حقیقت ذخیره شده از او میگیرن استفاده میکنن و این در بسیار کشورها بسیار نتیجه خوب داده، به خصوص جایی که مثل کشور ما بارندگی مو در حقیقت فصلی است و میزان زیاد بارندگی داریم در یک وقت سال و بعد دیگه چیز نداره، بسیار مفید هم میشه و تجارب دیگه که از خود افغانستان میتونه بسیار زیاد مفید هم میشه و او مثلا ولسوالی از کمینه در ننگرهار است که میشه مثال شبتیم که مردم در بسیار ساحات که در اونجا زمین به طور مثال به صورت طبیعی حفره ها داره.
1: نجیب الله صدید بود، متخصص مدیریت آب.
2: سرانجام می رسیم به این که آنچی از این برنامه با خود می بریم. مردم محل می توانند با همکاری دهقین و مالداران در سطح محل و ایجاد بنهای کوچک خاکی و سنگی خاک را حفاظت کنند و با هدایت آب خسارات سیلاب های بهاری را کاهش دهند. مدیریت سیلاب یعنی آمادگی پیش از رسیدن آب و دخیل کردن خود مردم در حفاظت زمین ها. و کارشناس نجیب الله صدید از ابتکارات دیگر یاد کرد و گفت که مردم در کشورهای بنگلادش، هین و تایلند با کارهای ساده محلی توانستن سیلاب را مهار کنند. مردم مناطق سیلاب خیز افغانستان هم میتونند با شناسایی نقاط خطر و ساخت آبراها سیلاب را به فرصت ذخیره آب تبدیل کرده و فصل کشت را حفظ کنند.
1: تا یک دقان دیگر و چاره یابی و مشوره و ابتکار از کشتزار و باغ تا چراگاه مالداری و از مزرعه تا بازار،
2: جانتان جور و خاطرتان آرام.
3: بی بی سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل های دقیق.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
4: تازه ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی، ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: مردان هغه دی چې همت ناک وي، د ننګ په کار کې چست و چالاک وي، د دین په کار کې که آراسته وي، په زړه هم پاک وي، په خوله هم پاک وي.
1: مرد به غیور وی، مرد به صبور وی، هم به په عفو کرم مشهور وی. نامرد هغه دی په حقیقت کې چې دا څو توکه یې له دله دور وی.
0: مزری په خپله ما ته نظر لري، له بله دده کله هزار لري. گیدر چه خکار که دشلاند و ملاند و خوریه لطرس نظر لربر لري.
1: نظره چه دیر گوری ترس دیر کم شی، چه در تغرم باوهی پزان دی غم شی. سرو و حله اجدر خوړل نکا، چلمر یې تود کا حال ستم شي.
0: مزره خپل ژغ لري، گیدړ خپل ژغ لري، هر یو د خپلې چارې دغدغ لري. گدا د خپلې جونګړې غم کا، بادشاه د ملک د هشم بیرغ لري.
1: معشوقه کومه چې طرب نا کوي، ناز و نیاز لري په حسن پا کوي. نه دروغ جنه نه قهر جنه وي، نه بد خوراکه نه بد پوخه کوي.
0: مغول پختون سره په پیچ و تاب دی، چه پختانه گورم خانه خراب دی. خخ زوانان شتا په پختانه کې، چه لاس یې نرسی خانه خراب دی.
1: مقبول د خلقو په غم کې ډوب وی، مقبول چی نوی هر گور خوب وی. چی نیست زان کر لعی بخلاص شول، چی زانی هست کر هغا مایوب وی.
0: مگر چی کشل کا دا کاتبان دی، وارا خوش خط کشی سر یکسان دی. زینی مشکنی کشی زینی کنجکی، ده چاتر درو حرفون گراندی.
1: ملا پا علم پا کتاب نازیگی، حاجی ده حج پا ثواب نازیگی. غازی ده توری پا باب نازیگی، خوشحال پا فضل د وهاب نازیگی.
0: ملک د کلی چې د چا سپک وړي، د کلی مال به یې ښځې هلک وړي. تل چې په کور کې میرمن نابوده وي، پی یې پیشو څټي غلی مګک وړي.
1: ملک چه عدل عقل کرم لری، اندوه کم وی لچا چه غم لری. چه دای نوی ده زان غلیم دی، زان با پخپلا عالم تگرم لری.
0: منت ده خدای خده نه ده وگری، ده خطکی نه دی وزری. چه ما سنگان ده بار ده چا نوڑی غوایه تر بار لانده پریک ده چه خوڑی.
1: مور هم هغه گنا چه زده مور وی سترگ مڑی لری کزور کور وی چه دیر دولت لری چه تم خواست کا ده گدائه و کار تا جور وی.
0: مومن هغه ده چه جور یقین لری ویر لخدایا اندوه ده دین لری بار ده هر چاوری خپل بار پچا نگدی خیه کرداروی خه هم نشین لری.
1: مومن هغه ده چه ترس ده خدای لری چه ترس ده خدای لری زره ده پزای لری. مومن ده غم نکا ده گناهونو چه گناهونا ده شیطان پرای لری.
0: موگه توتیانیو پا بند راغلی گلونا گورو خکلی خاغلی سو مو قسمت وی پا که با

0: نن ډیر نیک خواه وی سبا بد خواه شی، نن ډیر گمراه وی سبا پراه شی. زړونه په حکم د کردگار دی، قضا ته ګوري چې څوک آگاه شی.
1: نوکر ژوندی نه دی، کار یې د مړه وي، خپل زړه یې نه وي، د صاحب په زړه وي، چې ورته حکم د خپل صاحب وي، که هر څو ګران وي هم یې په وړه وي.
0: نه به په بیرته زما ځواني راشي، نه به بیا دور شاه جهانی راشی. یو زوی می نشتا دیش دی کچو دی، چه با پدک زما خانی راشی.
1: نه با زما غونده بل ننگیاله راشی، نه با زما غونده بل جنگیاله راشی. خطک لا پریگ دا په درست افغان کې، عجب که هسی فرهنگی علی راشی.
0: واده توک مکانه ودونه غم دی، ده ده غمونه لعمر سم دی. سخت ده هغو ده چه لوندان دی، په غم نیولی ده ودم دی.
1: واده دی هر هر پسرلی هر کال وی، خزه دی زوانه اس دی نیمزال وی. دا دواله توکا دا دولت منو دی، زنی دی تختی چوک چکنگال وی.
0: واده غلط دی چه چوک پل زانستایی، کبر لویی که پریشان پریشان وایی. که هر چو لوی شی سړی بیا خاور دی، خوشحاله کبر لویی په خدای خایی.
1: واړه مستان دی چه مخ زیبا لری، د خپلو تورو سترگو صحبا لری. باوری هیچ چیره پا وعده ما بویا، پا خلطل سبا سبا لری.
0: وای پزرده غمونه چوم ردی، سودا ناسازی را سرهم ردی. هرچی مین شی زما پا پوها، د قهرولی مزری ترگم ردی.
1: وای د خونی شاتیر دیوال لری، کوک ده تنکه ده لند ده خلل لری. زه هم پوهیگم د زلزلی ده، تکیه ده خونه ده عز و جل لری.
0: وقت به ده جمی وی که وقت ده اوری، چه براوا غوندی د مرگ خرسوری. ما با پا تورو خاورو که واچوی، پا که با پریوزم ز بوری بوری.
1: ورتا حیران شم که دانایی دی، د جنس جنس چه آشنایی دی. هر چوک خپل اصل سر وصلت لری، لبلا اصلا یه جدایی دی.
0: ونه با ولی تازه ولاروی، چه ویخی نوی.

0: خوبی و لاروی و بباد خاوری ور لربویا ویخی قایم شی چه دا چواروی
1: ویل لباغشی لراغ چوایی صفت د گلشی اغزای چوک چستایی رانج زیب نکا پرندو سترگو کناس کا نازیه پا بدرنگ نخایی
0: حاتی چی ومری بوی پیدا شی پلار تلونه چه چوک پری راشی پوزنی ولی زن تیریگی خلاصه یه نوی یو بلاشی
1: هرچه ده تورو زلف و میرمنی دی پا تورو گیرو بانده مینی دی ده سپینو گیرو بلا پا دیوشا ولی لوارو پزرغم جنی دی
0: هر چوک پخپلا وعده قضا وجنی ومری قضا شی نه بیا بیا وجنی چو چو مرگونا را بانده راغل دیار بیلتون می تر وقت پخوا وجنی
1: هر یو تر بلا بهتر زان خپل گنی نشتا چه زان با کهتر تر بل گنی پا خپل خپل عقل هر چوک غروی پا هر چار که خپل زان غافل گنی
0: هغه استاد گنا چه در تا چخی کشر هم مشروی چه در تا خخی پس پی نگیرا بای منت لرم که اوڑ که راشی را تا چوخی
1: هاگا چه توری ده بری پا وقت وحی هاگای وارا د بل په بخت وهی سپاهیان د تمه د خپل مقصود وی د تنگسی توره سختن د تخت وهی
0: هغه چه شرم د خاص و آمو دی کزو یورونا د نیک فرجامو دی د مړو پرنگ شا پمزه کڑنگ شا چه بدنام کرونی دا چو نیک نامو دی
1: هغا چه آهد قول پیمان لری پریم سلام ده دینو ایمان لری چوک چه ده دینو ایمان سامان لری آرمان کم ده چه با ارمان لری
0: هغه چه قول قرار متین لری دولت د دین دنیا قرین لری چه دای نوی نور چه مگورا که خیخی چاری د دنیا دین لری
1: هغا چه کبر خودپرستی لری خدای دی هم را بالا پستی لری کامل به هیچ چیره بل رای دزرنکا اشیا د خدای په هستی لری